0: Check, ja.
1: Plaku lidem, ki ča vezu Amerike. Saj gse se odjak në rame ustle hurike. Darbër ka mes, zhejnë prak ilva qike. Në rap më njëm zërej, ki ka bun më